0: Днес, 22 септември 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт,
1: и аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан заяви, че Тюркия и Съединените щати трябва да оставят разногласията в миналото и да придадат на отношенията нов импулс. Той изрично акцентира върху критичното значение на задълбочаването на партньорството в областта на отбранителната промишленост, както на двустранно ниво, така и в рамките на Северноатлантическият алианс, съчетано с разширяването на сътрудничеството в стратегически сектори, като ядрената енергетика, втечненият природен газ, гражданското въздухоплаване и високите технологии. Президентът Ердоан заяви, че съвместните производствени възможности ще обслужват взаимните интереси и че турските компании вече могат да инвестират в САЩ. Той изрази увереност, че Тюркия ще влезе сред 10-те най-големи износители на отбранителна продукция и ще продължи да бъде остров на стабилност на фона на регионалните кризи.
1: Министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата на Тюркия Мурат Курум представи COP31 в Нью-Йорк. Мурат Курум изтъкна, че целта на Тюркия е да превърне климатичните цели в измерими и изпълними действия с 31-та конференция на страните по рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в Анталия през ноември. Той посочи, че вече има широко споделено разбиране за спешността на климатичната криза, поставени са общи цели и в много части на света има приложими решения. По думите му обаче основният въпрос е как тези решения ще бъдат реализирани. Курум акцентира върху проблеми като достъпа на финансиране, недостатъчният капацитет и необходимостта от съчетаване на технологиите и инвестициите с нуждите. Министърът заяви, че на конференцията COP31 в Анталия през ноември ще се търсят отговори на тези въпроси. Министърът съобщи, че за преминаване от поставянето на цели към изпълнението им е създадена архитектура на изпълнението. Курум посочи, че дневният ред за действие е изготвен

0: след мащабни консултации с държави, международни организации, финансови институции, частният сектор и гражданското общество. Относно темата за нулевите отпадъци, министър Курум посочи, че целта е прогнозираното увеличение на образуването на битови отпадъци да бъде намалено най-малко наполовина до 2035 година.
1: Президентът Реджеп Тайип Ердоан пристигна в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Планирано е президентът Ердоан да произнесе реч във вторник. Това ще бъде неговата 16-та реч пред Общото събрание на ООН. Очаква се речта му да се фокусира върху геноцидната война на Израел в Газа, международното признаване на Палестина и дипломатическите мерки, които могат да бъдат взети срещу Израел. Предвижда се също президентът Ердоан да проведе двустранни срещи с различни лидери.
0: Премиерът на Косово Албин Курти благодари на президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган за подкрепата на страната във всички етапи от изграждането на Косово, нейното развитие, укрепването на дипломатическият и военният и капацитет и процеса на присъединяването и към НАТО. Премиерът Курти публикува в социалните мрежи съобщение за срещата си с президента Ердоган в Нью-Йорк в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Курти изрази признателност и за дългогодишното участие на Тюркия в мироопазването сили на НАТО в Косово, както и за значимият и принос за сигурността и стабилността на страната. Той отбеляза и професионализма на генерал-майор Оскан Улуташ, който два пъти е бил командващ на мироопазващите сили. Курти подчерта, че търговията между Косово и Тюркия продължава да расте, като стокообменът вече е достигнал 1 милиард долара. По думите му, целта е той да бъде увеличен още повече. Премиерът посочи увеличаването на турските инвестиции в Косово. Курти съобщи, че по време на срещата си с Ердоган е обсъдил решението на специализираният съд за Косово в Хага от миналата седмица, с което бивши командири на армията за освобождение на Косово и бивши косовски ръководители Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха осъдени на лишаване от свобода за военни престъпления. Чухте новини. Скритият образ на Палестина.

Тайните на купола на скалата. Мили слушатели, днес се отправяме към Йерусалим, към онзи златен купол, който се издига високо към небето. Как мислите, дали архитектурата е просто градеж от камъни? Според мен, нейната душа се крие не само в каменните блокове, но и в строгата геометрия, в играта на светлината и в утекването на звука. Нека ги открием заедно. Намираме се в Йерусалим. Щом вдигнете очи сред тесните улички на старият град пред вас, върху обширния двор на комплекса Алакса се разкрива в целият си блясък един величествен силует. Златният купол на купола на скалата улавя дневната светлина и грее като царска колона. Строежът на храма започва в края на 7 век по заповед на умаядският халиф Абд ал-Малик ибн Марван и завършва през 691-92 година. Изграждането му се ръководи от двама видни за времето си учени от поколението Табиин, Раджа ибн Хайва и Ядис ибн Салам. При изграждането на този паметник умаядите стъпват върху художественото наследство на древните цивилизации, за да сътворят напълно нова ислямска естетика. Вплитайки майсторски мотиви от византийско и сасанитско изкуство, те създават един от най-старите монументални шедьоври в ислямския свят, достигнали до наши дни. А тайната на този съхранен през вековете архитектурен паметник е била заложена в самия му проект още от самото начало. Този замисъл не е случайен избор, той определя цялото вътрешно разпределение и геометрично равновесие на храма. Осмоъгълната форма придава на сградата дълбоко чувство за симетрия и ред. В самото сърце на кубата Сахра почива свещената скала, обгърната от два концентрични пръстена от колони. Вътрешният пръстен се

състои от 4 масивни пилона и 12 колони, а външните осмоъгълни стени завършват тази съвършена структура. Тук геометрията не е просто външна украса за окото. Тя е видимата носеща система, която подрежда пространството и му предава пълна хармония. Самият център на тази математическа съвършеност лежи естествената скала с диаметър между 13 и 18 метра, която се издига на близо 2 метра над пода. Тази скала пази паметта на една от най-древните духовни традиции на човечеството. В ислямското предание се вярва, че именно от тук пророкът се е издигнал към небесата в нощта на нощното пътешествие Мирач. В юдейската традиция тя се свързва с преданието за Авраам, а в християнството с древния Йерусалимски храм и неговите свети места. В продължение на векове този камък са се предавали легенди, че уж се носи във въздуха. В действителност под него има кухина, известна като Бир ал-Арвах, кладенецът на душите. Това подземие от незапомнени времена подхранва различни религиозни разкази. Когато в центъра на една архитектурна творба бъде поставен такъв монументален природен обект, сградата не го заличава, а го преогръща и го закриля. В проекта на Кубата Сахра храмът се оформя около самата скала, превръщайки я в свой животворен център. Щом вдигнем погледа си от скалата нагоре, стигаме до мястото, където математиката се среща с небето, до самият купол. Макар отвън да изглежда като излят от чисто злато, той не е изцяло златен. Изграден върху дървена носеща конструкция, през вековете куполът е претърпявал редица обновления, а външната му обвивка е подменена в различни епохи. Златистият блясък, който виждаме днес от разстояние, се дължи на фино златено покритие. Куполът с диаметър около 20 метра се издига на централната носеща система. 4-те пилона и 12-те колони са основните носещи елементи на тази конструкция. Тежестта се разпределя плавно от центъра към периферията, задържайки сградата в съвършено геометрическо равновесие. Един купол всъщност не крепи просто небето. Той изчислява как да носи неговата въображаема тежест. Би било погрешно да виждаме тук единствено дърво и камък. В този храм светлината също е част от градежа. Преминавайки през прозорците, дневният лъч се среща с златистите стъклени мозайки, цветните витражи и мраморните повърхности, променяйки изцяло атмосферата. Така светлината не просто озарява интериора, а прави самата архитектура видима. Майсторите са изчистили с точност не само разположението на стените и арките, но и начина по който светлината пада върху тях. А какво можем да кажем за звука? Мраморът, обширните каменни повърхности, сводовете и централният купол улавят и преобразяват всяко отекване. Думата, изречена под купола, се отбива от стените и остава да трепти в пространството още известно време. Така към онова, което виждаме с очите си, се добавя още едно измерение – онова, което добавяме с слуха си. В ислямското изкуство и архитектурата геометрията има съдбоносно значение. Кубата Сахра не е просто сграда, а съчетание от съвършени пропорции. Тази повтаряща се геометрична хармония съчетава елементи от местните художествени традиции, за да помогне за раждането на нов ислямски естетически език. Архитектурата и украсата тук преосмислят византийското и сасанитското наследство, създавайки свой собствен неповторим облик. Геометрията тук не е просто повърхностен орнамент за запълване на празнините. Чрез повторението, симетрията и пропорцията се превръща в азбука на реда. Този геометричен език, който се развива с векове в ислямското изкуство, не просто украсява архитектурните повърхности, но им придава ритъм и цялост. Важна подробност, която трябва да се знае за Кубата Сахра, е, че той не е джамия в класическия смисъл на думата. Това е величествен свещен паметник, съграден около свещената скала, за да я съхрани в

свой център. През вековете различните владетели са оставили своите следи тук. По времето на абасидският халиф Ал-Мамун са нанесени промени в надписите. Когато през 12 век кръстоносците завладяват Йерусалим, те покриват скалата с мрамор и превръщат сградата в църква. През 1187 година, след като освобождава Йерусалим, Салах ад-Дин Еюби премахва този мрамор и много от елементите от кръстоносната епоха, възстановявайки ислямският облик на светинята. В османската епоха султан Сюлейман Великолепни извършва мащабна реставрация. Външните мозайки от умаядско време са заменени с изящни изниски плочи, а на прозорците са поставени гипсови витражи. Така Кубата Сахра съчетава над умаядското си наследство и силното присъствие на османското изкуство. Днес грижата, опазването и управлението на този уникален паметник се осъществяват от институционална структура с дълбоки исторически и правни основания. Храмът се намира под йорданско-хашемитско покровителство, осъществявано чрез Йерусалимската ислямска вакъфска администрация към Министерството на вакъфите на Йордания. Подкрепяните от Йордания институции отдавна играят важна ключова роля в поддържането и регистрацията на ислямските свети места в Йерусалим. В документите на ЮНЕСКО също изрично се подчертава необходимостта от запасването на историческото статукво в комплекса Ал-Акса и ролята на йорданският вакъф. На международно ниво ЮНЕСКО поддържа Старият град на Йерусалим и неговите стени в списъка на световното наследство в опасност, провеждайки политики и механизми за опазване на културното световно наследство. През 2026 година Комитетът за световно наследство потвърди запазването на този статут без промяна. Така опазването на място се съчетава с международната система за защита на културните ценности. Але въпреки този международен правен статут и историческо покровителство, днес Йерусалим и комплексът Ал-Акса продължават да бъдат арена на сериозно напрежение. Решенията на ЮНЕСКО подчертават неизменно необходимостта да се зачита историческото статукво на Харам Ал-Шариф и да се пази културната му цялост. В същото време, провокативните навлизания в комплекса, извършването на религиозни ритуали и споровете около ползването на свещеното пространство остават в дневният ред на международните организации. При тези кризи периодично се въвеждат и ограничения за достъпа на палестинските мюсюлмани до джамията Ал-Акса. Опазването на духовната тъкан и историческата идентичност на Йерусалим и Ал-Акса означава защита не само на днешната памет, но и на общото наследство за бъдещите поколения. Ето защо съхраняването на статуквото и съхранението на културната цялост остават сред най-важните теми на международната общност. И въпреки целият този натиск, повече от 13 века Кубата Сахра стои с достоинство на същото това свято място. Епохите се сменят, властта над града е преминавала от едни ръце в други, извършвани са архитектурни възстановителни дейности. Но скалата в центъра и изящната геометрия около нея са запазили духа на сградата през вековете. Може би най-голямата тайна на Кубата Сахра е, че той носи върху себе си не просто тежестта на камъка, но и тежестта на самото време. Мили слушатели, в следващото ни предаване ще слезем в тъмните тунели под каменните улици на древните градове. Ще тръгнем по дирите на тогавашните отбранителни системи и военното наследство на тази земя. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в новата рубрика на програмата ни Мечтани маршрути, където продължаваме историческото ни пътешествие из остров Кипър. Завладяването на Кипър от Османската държава през 1571 година не

е просто военна победа. Това бележи началото на трайна промяна в баланса на световните сили. С това завоевание османската държава достига връхна точка както на военната, така и на политическата си мощ, затвърждавайки мястото си на световната сцена като суперсила през втората половина на 16 век. С площ, обхващаща три континента, е установен непрекъснат турски контрол над огромна територия, простираща се от Истанбул до Египет, от Сирия до Анадола. С тази победа османците установяват пълен контрол над търговските пътища в източното Средиземноморие. Гарантират сигурността на поклонническите маршрути към Мека, а заплахата от венециански пирати, проблем тлеещ от години, е напълно елиминирана. Но може би най-значимото последствие е, че османската държава получава военна и логистична база за османският флот в сърцето на региона. А какво се случва с Венецианската република? Загубата на Кипър за тях не е просто териториално отстъпление. Това е краят на цяла епоха. Вековното им търговско превъзходство в източното Средиземноморие започва да се руши. Последната им голяма стратегическа база в региона е загубена. Икономическите им ресурси намаляват, а военният и политическият им престиж търпи тежък удар. Кипър вече е под турски суверенитет. Това не е просто промяна на географската карта. Това е пренаписване на вековните баланси в целият регион. След завоеванието османците придобиват пълен контрол над най-важните търговски пътища между изтока и запада. Контролът върху морските маршрути, през които преминава търговията с подправки, и сухопътните коридори на пътя на Куприната осигуряват значително икономическо предимство. Приходите от мита и данъци нарастват значително. Монополът, който Венеция е поддържала с векове, се срива. Новият господар на тези морета вече е османската държава. Тази стратегическа победа отеква дълбоко из Европа. Загубата на Кипър потиква християнският свят към създаване на широка коалиция срещу турската експансия в християнска Европа. Кръстоносният съюз, сформиран под ръководството на Венеция и Испания, нанася тежък удар на османският флот в битката при Лепанто в Коринтският залив на 7 октомври 1571 година, само два месеца след загубата на Кипър. Следните думи на великият везир Соколу Мехмед Паша обаче обобщават османската перспектива. С превземането на Кипър ви отрязахме ръката, а вие с изгарянето на флота ни само обръснахте брадата ни. Отрязаната ръка не насте наново, но брадата ще поникне, при това ще бъде още по-гъста. Завоеванието на остров Кипър от османската държава променя и геополитическата перспектива на Европа. Европейските държави, заемащи все по-отбранителна позиция срещу турското настъпление, са принудени да разработят нови стратегии. В дипломатическо отношение започва нов етап. Засилват се антиосманските съюзи, папството се опитва да възроди духа на кръстоносните походи, а Испания преоформя средиземноморската си политика. Франция от своя страна задълбочава съюза си с османската държава срещу австро-испанската заплаха. Османското господство в източното Средиземноморие принуждава европейските сили да търсят алтернативни търговски маршрути. Това от своя страна ускорява великите географски открития и насочва търговията през Атлантическият океан. В дългосрочен план това измества посоката на световната търговия към различни континенти и създава радикални промени в световната икономическа структура. В продължение на години Средиземно море е арена на ожесточено съперничество между Османската държава и Венецианската република. Целта на османците да бъдат основна военно-морска сила неизбежно се сблъсква с традиционното господство на Венеция в региона. Превземането на Кипър се оказва решаващ ход в тази борба, който в крайна сметка слага край на борбата в полза на Османската империя, бележейки исторически поврат не само с военни, но и с политически и икономически последици.

Скъпи слушатели, в следващата рубрика на програмата ни Мечтани маршрути ще продължим да разлистваме прашните страници на историята. Ще разгледаме дълбоките следи, които османската държава оставя в културният, архитектурният и социалният облик на остров Кипър в продължение на 3 века и въздействието на тези следи върху жителите на острова. Очакваме ви следващата седмица в същият ден и час. А до тогава бъдете здрави и усмихнати. До чуване!

0: Днес, 22 септември 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт,
1: и аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан заяви, че Турция и Съединените щати трябва да оставят разногласията в миналото и да придадат на отношенията нов импулс. Той изрично акцентира върху критичното значение на задълбочаването на партньорството в областта на отбранителната промишленост, както на двустранно ниво, така и в рамките на Северноатлантическият алианс, съчетано с разширяването на сътрудничеството в стратегически сектори, като ядрената енергетика, втечненият природен газ, гражданското въздухоплаване и високите технологии. Президентът Ердоан заяви, че съвместните производствени възможности ще обслужват взаимните интереси и че турските компании вече могат да инвестират в САЩ. Той изрази увереност, че Турция ще влезе сред 10-те най-големи износители на отбранителна продукция и ще продължи да бъде остров на стабилност на фона на регионалните кризи.
1: Министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата на Турция Мурат Курум представи COP31 в Нью-Йорк. Мурат Курум изтъкна, че целта на Турция е да превърне климатичните цели в измерими и изпълними действия с 31-та конференция на страните по рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в Анталия през ноември. Той посочи, че вече има широко споделено разбиране за спешността на климатичната криза, поставени са общи цели и в много части на света има приложими решения. По думите му обаче основният въпрос е как тези решения ще бъдат реализирани. Курум акцентира върху проблеми като достъпа на финансиране, недостатъчният капацитет и необходимостта от съчетаване на технологиите и инвестициите с нуждите. Министърът заяви, че на конференцията COP31 в Анталия през ноември ще се търсят отговори на тези въпроси. Министърът съобщи, че за преминаване от поставянето на цели към изпълнението им е създадена архитектура на изпълнението. Курум посочи, че дневният ред за действие е изготвен след мащабни консултации с държави, международни организации, финансови институции, частният сектор и

0: и гражданското общество. Относно темата за нулевите отпадъци, министър Курум посочи, че целта е прогнозираното увеличение на образуването на битови отпадъци да бъде намалено най-малко на половина до 2035 година.
1: Президентът Реджеп Тайип Ердоан пристигна в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Планирано е президентът Ердоан да произнесе реч в

0: Палестина и дипломатическите мерки, които могат да бъдат взети срещу Израел. Предвижда се също президентът Ердоан да проведе двустранни срещи с различни лидери.
1: Премиерът на Косово Албин Курти благодари на президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган за подкрепата на страната във всички етапи от изграждането на Косово, нейното развитие, укрепването на дипломатическият и военният и капацитет и процеса на присъединяването и към НАТО. Премиерът Курти публикува в социалните мрежи съобщение за срещата си с президента Ердоган в Нью-Йорк в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Курти изрази признателност и за дългогодишното участие на Тюркия в мироопазващите сили на НАТО в Косово, както и за значимият и принос за сигурността и стабилността на страната. Той отбеляза и професионализма на генерал-майор Özkan Ulutaş, който два пъти е бил командващ на мироопазващите сили. Курти подчерта, че търговията между Косово и Тюркия продължава да расте, като стокообменът вече е достигнал 1 милиард долара. По думите му, целта е той да бъде увеличен още повече. Премиерът посочи увеличаването на турските инвестиции в Косово. Курти съобщи, че по време на срещата си с Ердоган е обсъдил решението на специализираният съд за Косово в Хага от миналата седмица, с което бивши командири на армията за освобождение на Косово и бивши косовски ръководители Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха осъдени на лишаване от свобода за военни престъпления. Чухте новини. Скритият образ на Палестина.

Тайните на купола на скалата. Мили слушатели, днес се отправяме към Йерусалим, към онзи златен купол, който се издига високо към небето. Как мислите, дали архитектурата е просто градеж от камъни? Според мен, нейната душа се крие не само в каменните блокове, но и в строгата геометрия, в играта на светлината и в отекването на звука. Нека

Намираме се в Йерусалим. Щом вдигнете очи сред терет град пред вас, върху обширния двор на комплекса Алакса се разкрива в целият си блясък един величествен силует. Златният купол на купола на скалата улавя дневната светлина и грее като царска колона. Строежът на храма започва в края на 7 век по заповед на умаядският халиф Абд ал-Малик ибн Марван и завършва през 691-92 година. Изграждането му се ръководи от двама видни за времето си учени от поколението Табиин, Раджа ибн Хайва и Ядис ибн Салам. При изграждането на този паметник умаядите стъпват върху художественото наследство на древните цивилизации, за да сътворят напълно нова ислямска естетика. Вплитайки майсторски мотиви от византийско и сасанитско изкуство, те създават един от най-старите монументални шедьоври в ислямският свят, достигнали до наши дни. А тайната на този съхранен през вековете архитектурен паметник е била заложена в самия му проект още от самото начало. Този замисъл не е случайен избор. Той определя цялото вътрешно разпределение и геометрично равновесие на храма. Осмоъгълната форма придава на сградата дълбоко чувство за симетрия и ред. В самото сърце на кубата Сахра почива свещената скала, обгърната от два концентрични пръстена от колони. Вътрешният пръстен се състои от 4 масивни пилона и 12 колони, а външните осмоъгълни стени завършват тази съвършена структура. Тук геометрията не е просто външна украса за окото. Тя е видимата носеща система, която подрежда пространството и му предава пълна хармония. Самият център на тази математическа съвършеност лежи естествената скала с диаметър между 13 и 18 метра, която се издига на близо 2 метра над пода. Тази скала пази паметта на една от най-древните духовни традиции на човечеството. В ислямското предание се вярва, че именно от тук пророкът се е издигнал към небесата в нощта на нощното пътешествие Мирач. В юдейската традиция тя се свързва с преданието за Авраам, а в християнството с древния Йерусалимски храм и неговите свети места. В продължение на векове този камък са се предавали легенди, че уж се носи във въздуха. В действителност под него има кухина, известна като Бир ал-Арвах, кладенецът на душите. Това подземие от незапомнени времена подхранва различни религиозни разкази. Когато в центъра на една архитектурна творба бъде поставен такъв монументален природен обект, сградата не го заличава, а го прегръща и го закриля. В проекта на кубата Сахра храмът се оформя около самата скала, превръщайки я в свой животворен център. Щом вдигнем погледа си от скалата нагоре, стигаме до мястото, където математиката се среща с небето, до самият купол. Макар отвън да изглежда като излят от чисто злато, той не е изцяло златен. Изграден върху дървена носеща конструкция, през вековето и куполът е претърпявал редица обновления, а външната му обвивка е подменена в различни епохи. Златистият блясък, който виждаме днес от разстояние, се дължи на фино златено покритие. Куполът с диаметър около 20 метра се издига на централната носеща система. 4-те пилона и 12-те колони са основните носещи елементи на тази конструкция. Тежестта се разпределя плавно от центъра към периферията, задържайки сградата в съвършено геометрическо равновесие. Един купол всъщност не крепи просто небето. Той изчислява как да носи неговата въображаема тежест. Би било погрешно да виждаме тук единствено дърво и камък. В този храм светлината също е част от градежа. Преминавайки през прозорците, дневният лъч се среща с златистите стъклени мозайки, цветните витражи и мраморните повърхности, променяйки изцяло атмосферата. Така светлината не просто озарява интериора, а прави самата архитектура видима. Майсторите са изчистили с точност не само разположението на стените и арките, но и начина по който светлината пада върху тях. А какво можем

наказан за звука, мраморът, обширните каменни повърхности, сводовете и централният купол улавят и преобразяват всяко отекване. Думата, изречена под купола, се отбива от стените и остава да трепти в пространството още известно време. Така към онова, което виждаме с очите си, се добавя още едно измерение – онова, което добавяме с слуха си. В ислямското изкуство и архитектурата геометрията има съдбоносно значение. Кубата Сахра не е просто сграда, а съчетание от съвършени пропорции. Тази повтаряща се геометрична хармония съчетава елементи от местните художествени традиции, за да помогне за раждането на нов ислямски естетически език. Архитектурата и украсата тук преосмислят византийското и сасанитското наследство, създавайки свой собствен неповторим облик. Геометрията тук не е просто повърхностен орнамент за запълване на празнините. Чрез повторението, симетрията и пропорцията се превръща в азбука на реда. Този геометричен език, който се развива с векове в ислямското изкуство, не просто украсява архитектурните повърхности, но им придава ритъм и цялост. Важна подробност, която трябва да се знае за Кубата Сахра, е, че той не е джамия в класическият смисъл на думата. Това е величествен свещен паметник, съграден около свещената скала, за да я съхрани в свой център. През вековете различните владетели са оставили своите следи тук. По времето на абасидският халиф Ал-Мамун са нанесени промени в надписите. Когато през 12 век кръстоносците завладяват Йерусалим, те покриват скалата с мрамор и превръщат сградата в църква. През 1187 година, след като освобождава Йерусалим, Салах ад-Дин Еюби премахва този мрамор и много от елементите от кръстоносната епоха, възстановявайки ислямският облик на светинята. В османската епоха султан Сюлейман Великолепни извършва мащабна реставрация. Външните мозайки от умаядско време са заменени с изящни изниски плочи, а на прозорците са поставени гипсови витражи. Така Кубата Сахра съчетава над умаядското си наследство и силното присъствие на османското изкуство. Днес грижата, опазването и управлението на този уникален паметник се осъществяват от институционална структура с дълбоки исторически и правни основания. Храмът се намира под йорданско-хашемитско покровителство, осъществявано чрез Йерусалимската ислямска вакъфска администрация към Министерството на вакъфите на Йордания. Подкрепяните от Йордания институции отдавна играят важна ключова роля в поддържането и регистрацията на ислямските свети места в Йерусалим. В документите на ЮНЕСКО също изрично се подчертава необходимостта от запазването на историческото статукво в комплекса Ал-Акса и ролята на йорданският вакъф. На международно ниво ЮНЕСКО поддържа старият град на Йерусалим и неговите стени в списъка на световното наследство в опасност, провеждайки политики и механизми за опазване на културното световно наследство. През 2026 година Комитетът за световно наследство потвърди запазването на този статут без промяна. Така опазването на място се съчетава с международната система за защита на културните ценности. Але въпреки този международен правен статут и историческо покровителство, днес Йерусалим и комплексът Ал-Акса продължават да бъдат арена на сериозно напрежение. Решенията на ЮНЕСКО подчертават неизменно необходимостта да се зачита историческото статукво на Харам Ал-Шариф и да се пази културната му цялост. В същото време, провокативните навлизания в комплекса, извършването на религиозни ритуали и споровете около ползването на свещеното пространство остават в дневният ред на международните организации. При тези кризи периодично се въвеждат и ограничения за достъпа на палестинските мюсюлмани до джамията Ал-Акса. Опазването на духовната тъкан и историческата идентичност на Йерусалим и Ал-Акса означава защита не само на днешната памет, но и на общото наследство за бъдещите поколения. Ето защо съхраняването на статуквото и съхранението на културната цялост остават сред най-важните теми на международната общност. И въпреки целият този натиск, повече от 13 века Кубата Сахра стои с достоинство на същото това свято място. Епохите се сменят, властта над града е преминавала от едни ръце в други, извършвани са архитектурни възстановителни дейности. Но скалата в центъра и изящната геометрия около нея

са запазили духа на сградата през вековете. Може би най-голямата тайна на Кубат ас-Сахра е, че той носи върху себе си не просто тежестта на камъка, но и тежестта на самото време. Мили слушатели, в следващото ни предаване ще слезем в тъмните тунели под каменните улици на древните градове. Ще тръгнем по дирите на тогавашните отбранителни системи и военното наследство на тази земя. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в новата рубрика на програмата ни Мечтани маршрути, където продължаваме историческото ни пътешествие из остров Кипър. Завладяването на Кипър от Османската държава през 1571 година не е просто военна победа. Това бележи началото на трайна промяна в баланса на световните сили. С това завоевание Османската държава достига връхна точка както на военната, така и на политическата си мощ, затвърждавайки мястото си на световната сцена като суперсила през втората половина на 16 век. С площ, обхващаща три континента, е установен непрекъснат турски контрол над огромна територия, простираща се от Истанбул до Египет, от Сирия до Анадола. С тази победа османците установяват пълен контрол над търговските пътища в източното Средиземноморие. Гарантират сигурността на поклонническите маршрути към Мека, а заплахата от венециански пирати, проблем тлеещ от години, е напълно елиминирана. Но може би най-значимото последствие е, че османската държава получава военна и логистична база за османският флот в сърцето на региона. А какво се случва с Венецианската република? Загубата на Кипър за тях не е просто териториално отстъпление. Това е краят на цяла епоха. Вековното им търговско превъзходство в източното Средиземноморие започва да се руши. Последната им голяма стратегическа база в региона е загубена. Икономическите им ресурси намаляват, а военният и политическият им престиж търпи тежък удар. Кипър вече е под турски суверенитет. Това не е просто промяна на географската карта. Това е пренаписване на вековните баланси в целият регион. След завоеванието османците придобиват пълен контрол над най-важните търговски пътища между изтока и запада. Контролът върху морските маршрути, през които преминава търговията с подправки, и сухопътните коридори на пътя на Куприната осигуряват значително икономическо предимство. Приходите от мита и данъци нарастват значително. Монополът, който Венеция е поддържала с векове, се срива. Новият господар на тези морета вече е Османската държава. Тази стратегическа победа отеква дълбоко из Европа. Загубата на Кипър подтиква християнският свят към създаване на широка коалиция срещу турската експансия в християнска Европа. Кръстоносният съюз, сформиран под ръководството на Венеция и Испания, нанася тежък удар на османският флот в битката при Лепанто в Коринтският залив на 7 октомври 1571 година, само два месеца след загубата на Кипър. Следните думи на великият визир Соколу Мехмед Паша обаче обобщават османската перспектива. С превземането на Кипър ви отрязахме ръката, а вие с изгарянето на флота ни само обръснахте брадата ни. Отрязаната ръка не насте наново, но брадата ще поникне, при това ще бъде още по-гъста. Завоевание.

влиянието на остров Кипър от османската държава променя и геополитическата перспектива на Европа. Европейските държави, заемащи все по-отбранителна позиция срещу турското настъпление, са принудени да разработят нови стратегии. В дипломатическо отношение започва нов етап. Засилват се антиосманските съюзи, папството се опитва да възроди духа на кръстоносните походи, а Испания преоформя средиземноморската си политика. Франция от своя страна задълбочава съюза си с османската държава срещу австроиспанската заплаха. Османското господство в източното Средиземноморие принуждава европейските сили да търсят алтернативни търговски маршрути. Това от своя страна ускорява великите географски открития и насочва търговията през Атлантическият океан. В дългосрочен план това измества посоката на световната търговия към различни континенти и създава радикални промени в световната икономическа структура. В продължение на години Средиземно море е арена на ожесточено съперничество между Османската държава и Венецианската република. Целта на османците да бъдат основна военноморска сила неизбежно се сблъсква с традиционното господство на Венеция в региона. Превземането на Кипър се оказва решаващ ход в тази борба, който в крайна сметка слага край на борбата в полза на Османската империя, бележейки исторически поврат не само с военни, но и с политически и икономически последици. Скъпи слушатели, в следващата рубрика на програмата ни Мечтани маршрути ще продължим да разлистваме прашните страници на историята. Ще разгледаме дълбоките следи, които Османската държава оставя в културният, архитектурният и социалният облик на остров Кипър в продължение на 3 века и въздействието на тези следи върху жителите на острова. Очакваме ви следващата седмица в същият ден и час. А до тогава бъдете здрави и усмихнати. До чуване!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!